ngangani Manyewe akashika na minda kanizalia Oh no no, apono